eta mai topu tapu, ke ke tauhi a ki nau toloni i ho huawha. Ai huawha ne ke tuku kia te au, ko hui ke nau taha. O hange ko ki taua i ho huawha o Sisu Christ ko aro ka ko mau eki. Emeni. Ura ki oi forofroa himi. Ngawe a ngawe pongpongini. Tolunga o nga furu maua himi. Tolu no ua te tau hiwa. Ei ma oni oni tu i topu tapu. Tari e mau pongpongi o kuatu e. Ei ma oni oni o kumau huu watu. Koe toko tolu, koe tape. Koe tape.

Wes fokau si. Hei ma ni oni, tamai moi alo. Tali mau pongpong yo kua tue. Hei ma ni oni, ko mau tau kapo, ko e toko toru, ko e tape.

Ves fokasi, pia ke hei fokia te au, holau marie ke nofo ma'u. Ke ne hufaki, mone tokoni, mone tataki ke mon. Eiki taupotu, koe tamai, tala e loto kofai.